0: CJMD.
1: Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info@commercial969fm.ca.
2: فاش ما كتعرفش بلي راك في الخطر هنا بصح كتكون في الخطر. هاول